0: potpunosti ga financira Ministarstvo privrede Unesko Sandra Kantona. Cilj projekta je doprinos suzbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji datum 13. septembra 95. a okončana je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podvijega kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanske Petrovarske uče Bosanska Kupa pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Borci i starješine sile nebeske vratili su ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg Unesko Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanje ovog važnog datuma bit će organizovane širom kantona. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i specijalna pedagogija na pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma, koji je po prvi put organiziran u Bihaću, održane su i promocije dvije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim poslovima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Na aerodromu Golubić jučer su se tražili centimetri više od 30 pilota iz Bosne i Hercegovine i regiona. Odmjerila je preciznost u slijetanju. Otvoreno prvenstvo BiH u organizaciji Aerokluba Bihać okupilo je takmičare iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a dobro vrijeme jučer omogućilo i ono zbog čega je pogled iz vazduha poseban Bihać i njegov kraj iz sasvim druge perspektive. Toliko obijestila slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća sve zastoja i vanrednih ograničenja, pojačane promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velike Kraduša, na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, najviša dnevna do 29 stepeni Celzijusovih.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

A na današnji dan 13. septembra 1995. godine počela je oslobodilačka operacija Sana 95. U 6 sati i 30 minuta snage Armije Republike Bosne i Hercegovine probile su neprijateljsku liniju u odbrani nekoliko mjesta, a iza ponoći jedinice 502. Viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac. Nastavak tek slijedi. Operacija Sana 95 bila je završna ofanziva Armije Republike Bosne i Hercegovine u zapadnoj Bosni i Hercegovini, te jedna od posljednjih velikih bitaka rata u cijeloj zemlji. Pokrenuta je na današnji dan 13. septembra 95. godine s bihačkog područja pod zapovjedništvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je usmjerena protiv takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, a glavni pravci napredovanja vodili su prema Bosanskom Petrovcu, Sanskom mostu i Bosanskoj Krupi. Tokom mjesec dana borbi naši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, prvenstveno 5. korpusa uz kasniju pomoć i 7. korpusa, oslobodile su velika područja današnjeg Unsko-Sanskog kantona, uključujući Bosanski Petrovac, Ključ, Bosansku Krupu i Sanski most.

Inače i glumica koja tumači glavnu ulogu u filmu osvojila je nagradu festivala za najbolju glumicu, a nagrade filmskog festivala u Veneciji često se posmatraju kao rani pokazatelj toga ko bi mogao da bude među kandidatima za nominacije i nagrade na Oskarima. Dokumentarni film NASA, potresno ostvarenje izraelskih redatelja o vojnim strategijama korištenim tokom agresije Izraela na pojas Gaze, osvojio je specijalnu nagradu žirija. Iskreno, nije bilo nimalo lako stajati ovdje i misliti na sve ljude, izraelske političare i novinare kod kuće koji napadaju ovaj film i negiraju ga, a da ga nisu ni pogledali. Za nas je zaista, zaista važno da Izraelci pogledaju ovaj film, izjavili su redatelji. Film je u glavni takmičarski program uvršten naknadno na zahtjev autora, a kasno i prikazan u okviru festivalskog programa. Ipak njegov utjecaj bio je snažan. Nakon premijere uslijedile su rekordne ovacije koje su trajale gotovo 25 minuta. Film NASA sniman je tokom 3 godine u strogoj tajnosti, noću na krovovima zgrada u Tel Avivu. U njemu svjedoči 24 bivših pripadnika izraelske vojske, među kojima su obavještajci i vojnici koji govore o ratu u Gazi i onome što opisuju kao sistemsko ubijanje palestinskih civila. Žirije Srebrnog lava za najbolju režiju dodijelio i fizičarima koji su radili na izradi atomske bombe, odnosno filmu, a čija je produkcija trajala više od 20 godina.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, predvođene komandantom Atifom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađanja okupirane bosanske krajine. Uz 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti, oslobođeni su Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon progona bošnjačkog stanovništva. Operacija okončena pod pisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
0: Vijesti.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se svjetskim liderima nakon što je Ratko Mladić u Srbiji sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, zatražio hitne mjere protiv osoba odgovornih za uključivanje državnih institucija, političkih zvaničnika i pripadnika vojske u ispraćaj čovjeka pravosnažno

pa na jugu sutra do 27 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike sutra povoljne. Duži sunčani intervali, postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, manje poteškoće moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebalo bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: 7,95, Budi hrenovke 125 grama, 1 km, Konzum i Mercator.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.